Доброе утро. Вторник є, 16 июня. Інтаколе се прибуєте в лових радіа Срака. Я смо же через половицу тега первого полетнега місяця. Но какшно време па нас чака данес, се бо могоче кай зболшало. Зютре бо понакод понижина краткотрайна мегла, найнижі ютрені температури будо до 8 до 14 на Горішкам і на Словенській Істрі, па от 15 до 17 ступінь. Час дам буде ясно і вечіноме сухо. Найвище дневне температура буде потім 24 до 29 ступінь. Ампак звечер се бо облачност проходно повечала і спет буде можне кривне плахе і посамезне невіхте.